0: Africa. Kume no speed jetu lirumuka.
1: Wanaife! Kawa vinge visikirize!
0: Isuka Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: Africa. Kume no speed jetu lirumuka.
1: Wanaife! Kawa vinge visikirize!
0: Isuga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.